0: Da, bine, hai că sunt un indicator. Sunt un indicator până alea, până alea. Acum, până sensul giratorii. Sunt în Germania, mă duc să încarc ceva.
1: Ce-ți-a spus, mă?
0: Ce-ți-a zis, mă? Intrați în sensul giratorii. Hai că sunt în sensul... La a treia ieșire. Sunt în sensul giratorii, până alea, până alea. Hai că nu vreau. Da, bine. Mâine, mâine. Mă duc 3.
2: Face și luare în ochi.
0: Și părăsiți la a treia ieșire.

0: 6 km, se vede.
1: Farbai
0: stărtăroiule,
1: mai
0: las
1: până
0: ăla. Căutăm.
1: Vandamei. La domnești, v-ați spus dacă i-am numerat.

0: Greta ne vedo auto pe nesnește cum se circulă pe centură.
1: La Bobojoan.
0: Acolo, vă mulțumesc mult, drumuri bune.